0: aku karto dendo.
1: Wah, ora tau bayar per bulan kowe.
0: Ora tau bayar tadi dendo, denda, denda terus. Peranganing para soto kulawa, karto dendo dasar para nyoto. Karto marmo kalah karo kowe. Karto dendo durung karuan.
1: Kowe arep ngopo kowe?
0: Ngajar kowe.
1: Kowe nek aku kene iki kira-kira kowe gila ora?
0: Loh, dimati lho. Loh,